na watwe na 31st na tese de ya no na just ye di gu so me no na ye de air cro eh afin cheba za na ye kan no Yentem na babuame